0: No, שמונה בבוקר.
1: אני רוצה להביא כיסאות לאנשים.
0: מה שאני מחליט, אני רוצה להביא שאתה רומן.

השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם, kab.co.il, או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.

מי מלך מאחר מלכים הקדוש ברוך הוא ברכוני לשלום מלאכי השלום מלאכי

0: Chill de ваша рука.
1: А что значит подчёркивается правильно?
2: Shalom, Chavarim. Eze Seuta, Eze Chavarim. Vai. Ani rotze medaber mashehu ba ivrit. Ani lo medaber ivrit tov. Aval ani lo medaber ivrit tov. Aval ani rotze medaber mashehu chashuv. בשבילי בשיעור הבוקר אנחנו לומדים משהו מעניין מאוד. יש לשרת את הבורא, ובשיעור הבוקר שמענו מהרב דבר מאוד מפתיע. אנחנו רוצים להגיש את הבורא. מה זה אומר? אנחנו רוצים להגיש כל מצב שהבורא נותן לנו, כדי ללמוד מה הבורא נותן לנו. כך אנחנו לומדים איך לשרת אותו, על ידי זה שאנחנו מגישים את המצב שאנחנו מקבלים. לכן כל מצב הוא מושלם, כי זהו בדיוק המצב שאנחנו צריכים עכשיו כדי להתקרב לבורא. ואת המצב הזה אנחנו יכולים להגיש רק יחד. רק יחד, גם עכשיו בזמן הסעודה, אנחנו מתחברים כדי להגיש את הבורא ביחד. קטע 5. אנו רוצים לשמש את המלך, שתהיה לו הנאה. וההנאה שלנו היא בזה, שהוא נותן לנו אפשרות לשמש אותו.
3: אנו רוצים לשמש את המלך, שתהיה לו הנאה, וההנאה שלנו היא בזה, שהוא נותן לנו אפשרות לשמש אותו. אז חברים יקרים, בואו נחזק את החיבור בינינו, נשתף את ההתפעלויות שלנו מהשיעור, במה שעברנו במהלך השבוע, ונדבר, נעלה ונציף נושא מסוים שאנחנו מרגישים שהוא חיזק את הקשר שלנו במהלך השבוע בתוך הסירייה. אז לחיים ובתי אבון.
2: חברים, חברים, למה אנו פה? למה? מה המשימה שלנו? בואו נשמע הרב איך הוא מחזק אותנו במשימה שלנו. בבקשה.
0: שכל עשירייה ועשירייה היא תרגיש עד כמה שזה חשוב ושזאת התוצאה, עד כמה שהם בונים ביניהם קשר, שבתוך הקשר הזה הם מתחילים לגלות אותו הכוח ההשפעה שנקרא בורא. לכן צר לי לראות ש מגיעים מכל השירייה רק חלק לשיעור בוקר. אני לא יודע מה קורה בישיבות חברים או בישיבות השיריות, אבל כאן צריכים לחשוב מה אנחנו עושים. כי יש לפנינו שנה מאוד מיוחדת שאנשים, העולם, מתחילים להרגיש עד כמה שנמצא כל האנושות בחוסר אונים, שהעולם מתפרק, מתרחק, ובהתרחקות הזאת זו מזו בחלקים שלו אנחנו מאבדים יציבות של העולם ואנשים בכל זאת יצטרכו איזשהו סגירות איזה קשרים ביניהם ואין כבר עברנו גם בצורה חיובית גם בצורה שלילית בכל מיני צורות קשרים לקשור כל מיני צורות החברה האנושית ולכן נשאר בסופו של דבר רק הגישה שלנו
3: אנחנו רוצים להציג עשירייה מאוד מיוחדת, עשירייה אהובה, גדולי הדור, מסורים, שכל חבר בה הוא דוגמה להשפעה. כשאנחנו מגיעים לשיעור בוקר, הם כבר יושבים והם כבר מתעסקים בהכנה. תת ראשונות של החברה, פיטי 9, בבקשה לבמה.
4: בני ברוך, אנחנו פיטי 9 עומדים בפניכם אחרי שאנחנו עושים מאמצים אדירים מאמצים שכדי להשוות אותם לדרגה אנושית צריך לכתוב על גבי ספרים שיחסו שמיים רחבים וענפים אנחנו פיטי 9 רוצים לספר לכם איזשהו סוד משהו שייתן לכם להגיע למדרגה הבאה. שימו לב. יש עצה להרגיש שלמות ממה שיהיה בעתיד. וזה שצדיקים אומרים שיהיה לעתיד לבוא. היינו שומרים עכשיו בהווה שירה על מה שיקבלו בעתיד. נקרא את זה שוב. יש הצעה להרגיש שלמות ממה שיהיה בעתיד. וזה שצדיקים אומרים שירה לעתיד לבוא. היינו שומרים עכשיו בהווה שירה על מה שיקבלו בעתיד. אז מה שאנחנו רוצים לתת כמתנה לחברה זה לספר שכל פעולה שחבר עושה כדי להגיע לאותה שלמות שכתבו עליה המקובלים וקראנו אותה עכשיו, זה מה אתה נותן מהלב שלך לעשייה, זה שירה. איפה אתה משקיע בחבר, זה השירה. איפה אתה מרומם את גדלות המטרה בעשייה, זה שירה. האם אתה יכול בכל רגע נתון לחשוב על החבר ולהודות לבורא על זה שהוא נותן לך את הכוח, זה שירה. ואנחנו רוצים לתת לכם את האפשרות הזאת בכל רגע נתון לשיר מתוך העשייה לבורא, להודות ולשבח, כי אנחנו פיטי 9 עומדים בזה וממשיכים בזה ורוצים לתת לכם את המתנה הזאת. לחיים לבואו!
2: יואב, חברים, אם הבורא נותן לנו מצב, זאת הזמנה לרקוד איתו. צעד אחד קדימה, שני צעדים אחורה. קדימה. ולפעמים הריקוד הוא ולץ. החברים היקרים שלנו ממקסיקו שלחו לנו ולץ נפלא. אז בואו נרגיש עכשיו את החברים ונרקוד איתם ועם הבורא. בבקשה.
5: Hola amigos, hermanos, queridos. Hoy es nuestra primera noche de congreso, este congreso tan esperado y anhelado. Y bueno amigos, vamos a bailar y vamos a cantar juntos con el Creador esta bella melodía, este vals. Yala.

ותחל כל עבודות, לי לי לי לי לי לי, לא תעשו מלאכה, לי לי לי לי לי לי, להתענן.

יום שבת אם תשמרו לילה לילה לילה והייתם לי סגולה לילה לילה לילה

0: crucified, God, my prayer of fire.
1: קטע 18. אני מקווה שאנחנו בקרוב נזכה כולנו להגשה משותפת ונוכל לגלות לבורא אהבה ושמחה בזה שמקבלים

0: הבחרה, הקפלה, כולם קיים, כולם קמים איתו.
1: לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה